0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر چلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شي.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د طالبانو حکومت ویلی چې د پاکستان خنړی او بریدونو ته به غاخ ماتون کې جواب ورکړي.
4: نو یت څه گفتنه میتونم چون
5: دا ولی نه شو ویلای ځکه پوځي محدودیتونه لري خو غاخ ماتون کوي بوي.
3: ولی د پاکستان بریدونو کې د ملکی افغانانو وژل کېدو ته د نړیوالو خبرګون پڅوي.
6: یو دلیل حقوقي دلیل ده، دوم حالت سیاسي حالت ده.
3: نړیوال بانک وایي افغانستان کولی شي د کرنې له لارې پر ځان بسیا شي. له یو کارپو سره پرې غږېدلې یو
7: داسې مځکه لري په میلیون هاو هکتار اوبه د بغل څخه تیریږي او موږ دونه نشو کولی چې دا اوبه مهار کړو او خپل مځکې ته داخل کړو.
3: د بریتانیا حکومت داسې یوه طرحه جوړه کړې چې له مخې یې پناه غوښتونکي ورسره شوې دولتي مرستې بیرته باید ورکړي. دا او ځینې نور مطالب را سره د بی بی سي په دې خپرونه کې واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونې ته مو زه ابراهیم اميري هرکلی کوم. زما سلامونه او نیکی پرزوینه او منئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړه چې د پاکستان د خونړۍ او بریدونو جواب به ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ځایي رسنیو ته ویلي چې د دوی جواب به غاخماتون کوي. په همدې ترڅ کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په پکتیا، پکتیکا او کونړ کې د پاکستان له لورې په برید کې د ملکی وګړو پر وژل کېدو اندېښنه ښووله او هند بیا دغه بریدونه غندلې دي. کابل کې چارواکو ویلي چې د وژل شوو ولسي وګړو شمېر له شپږ دېرشو ته رسېدلی او 160 نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو هم لږ تر لږه د 28 ملکي وګړو وژل کېدل تر اوسه تایید کړی دی، خو پاکستان ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې شو بریدونو کې ښکېل وسلوال په نښه کړي او نږدې 1.5 تنه یې وژلې دي. نور حالی په دې رپورت کې واورئ چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
8: د افغانستان پر خاوره د پاکستان د یکشن به مسخوتن هوایي بریدونو ته پراخ خبرګونونه خودل شوی او ډیرو لورو پکې پر ملکی مرګ ژوبله ژوره اندېښنه خودلې. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا بریدونه د پاکستان ښکارتي رای، د افغانستان د ملي حاکمیت نقض او د سیمې سولې او ثبات ته مخامخ ګواښ بللې دی. دغه وزارت ویلي چې دا بریدونه د پاکستان د بې پروا سیاستونو دوام او دغه هیواد د کورنیو ستونزو د پټولو لپاره د خپلو پولو بهر د تاوتریخوالي کارولو هڅه ده. نوې ډیلی د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نیویارک کې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیون دوجاریک هم د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله ژور اندېښنه ښودلې.
9: سرمنشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي له امله چې ملکی مرګ ژوبله اړولې په ژور اندېښمن دی. د جګړو سم لاسي درولو او د ملکی وګړو د ساتنې غوښتنه یې کړې. سرمنشي یو ځل بیا له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې خپل اختلافونه د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې حل کړي. موږ هم دا راز له ټولو لور غواړو د بشري چارو نړیوال قانون له مخې خپل ژمنې پر ځای کړي او یو ځل بیا ټینګار کوو چې ملکی وګړي او ملکی بنسټونه باید تل خوندي وساتل شي.
8: اروپایي ټولنې هم د اندېښنې په څرګندولو سره د ملکی وګړو د بشپړ خوندیتوب او نړیوالو بشري قوانینو د په پام کې نیولو غوښتنه کړې ده. یونیسف هم ماشومانو ته پر مرګ ژوبلې ژوره خواشینی ښودلې او له ټولو خواوو یې غوښتي چې د ملکی وګړو د ساتنې په اړه خپل ژمنو ته ژمن پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ تلونیوز ته ویلي چې د پاکستان د برید به بی ځواب پرې نږدي.
10: تجاوز بر حریم افغانستان را همچنان
5: د افغانستان پر حریم تجاوز غندو او ښکاره ظلم یې ګڼو او دا ژمنه کوو چې په مناسب وخت کې به د دغو وحشتونو عامل ځواب ګوري او مجازات بشي. د افغانستان خلک باید ډاډه وي چې ځواب ویونکي لري او هغه ظلم چې ورسره شوی تلافي به یې کړي. اسلامي امارت باید خپل امکاناتو په کارولو او مناسب فرصت ځواب ورکړي. دا ولې نه شوې لای ځکه پوځي محدودیتونه لري خو غاخ ماتون کوي بوي
10: گفتنه میتونم چون محرمیت های نظامی خود داره ولی دندان شکن خواهد.
8: پاکستان ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د جماعت الاحرار کسان پنه کړي. خو د طالبانو چارواکي د وسلوالو ډلو شتون ردوي او وایي چې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. ملګرو ملتونو هم منلي چې د بریدونو لزګونه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نذیر احمد فایق په یوې اعلامیه کې دا بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا جدي نقض بللی دی. خو په ورته وخت کې د طالبانو حکومت هم مسؤل ګڼلی او ویلي دي چې دغه حکومت افغانستان د هغو ترهګرو ډلو لپاره په خوندي چاپیریال بدل کړی چې د ملګرو ملتونو په نوملړ کې دي. کاغلی فایق ټینګار کړی چې دا وضعیت د افغانستان پر خاوره د پوځي عملیاتو لپاره توجیه کیدای نشي. د بشري حقونو بنسټ رواداري هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا بریدونه ښایي جنګي جنایتونه وبلل شي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا بریدونه په دقیق ډول مستند کړي او د عاملانو د محاکمې لپاره یې بیړني ګامونه پورته کړي. شاوخوا نهه میاشتې کېږي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو له زیاتېدو وروسته لارې تړل شوي دي او د دواړو خواوو بریدونه هم دوام لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي و چې د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هغه مرکزونه په نښه کړي چې د دوی په وینا پر افغانستان د بریدونو پلانونه پکې جوړېدل. د طالبانو حکومت وایي جګړه د ستونزو حل نه ده. دوی ټینګار کوي چې د نښتو پراخېدل به د دواړو هیوادونو په زیان وي.
3: هغه څه چې د شبنم خان دوران په ریپورت کې هم راغلل، یوازې هند په افغانستان کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د ولسی وګړو وژنه غندلې ده. ولې د نورې نړۍ پرتله په افغانستان کې دغه سپې خو ته د نړیوالو غبرګون پڅوی؟ دا پښتنه مې په فرانسې کې د حقوقي او نړیوالو اړیکو له افغان کارپو او شنون کې نصر الله ستانګزینه وکړه.
6: په ټوله کې زموږ نظر دوا اونده دلایل، یو دلیل حقوقي دلیل ده. حقوقي دلیل په دې معنا ده چې د افغانستان موجوده حکومت پرته له روسیې نه د دنیا هیڅ یو دولت په رسمیت نه پیژني، تر څو دغه اړیکې او د قضایاوي لمعینو ډیپلوماتیکو سیاسي او حقوقي لارو نه مطرح سي. دا یو همدارنګه د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د په سازمان کې خپل استازي نه لري او په نورو نړیوالو سازمانونو کې، چې نشي کولی دا مسله حقوقي مطرح کړي. په اواز چې لازمه ده باید مطرح سي او مسلکي مطرح سي، متاسفانه دغه حالت با موجوده حاکمان نه لري. دوم حالت سیاسی حالت ده. سیاسی حالت که تاسو ګورئ چې پاکستان په لابیګری کې یو مخکښ هیواد ګڼل کېږي، تجربه لري او د دغه لابیګری زمینه نه ده مساعده. بل دلیل په سیاسي لحاظ دا ده چې پاکستان معمولا استدلال داره چې په افغانستان کې موجود حاکم حکومت د تروریستي ګروپونو سره رابطه لري او د سیمې او نړۍ امنیت او د پاکستان امنیت تهدیدوي. پر دې مبنا پاکستانیان توجیه کوي او متاسفانه په دې ارتباط د کابل حکومت یوازې په محدود اعلامیو باندې دا مسایل ردوي او مستندولی نیسي او چانس نه لري چې دا د نه مشروعیت له وجې په نړیوال سټیج کې مطرح کړي. دغه عوامل د ده باعث ګرځي چې نړیوال متاسفانه سره له ده چې په حقوقي لحاظ دا دولتونه مکلف دي چې د ښه ګاونډیتوب د اصل پر مبنا، د نړیوال همکاری پر مبنا، د نور په کورنۍ چارو کې د مداخلې د اصل پر مبنا او همدارنګه د قوې د استعمال پر مبنا او همدارنګه د بشرپالو حقوقو یا د جنګ د قوانینو له مخې دا مسایل باید مطرح کړي. متاسفانه دولتونه هم په دې ارتباط خپلو ګټو پسې ګرځي. تاسو ګورئ چې یوازې روسیه دا دولت په رسمیت پیژني، نور دولتونه په رسمیت نه پیژني. یعنی دغه تعامل په حقوقي لحاظ یو کامل تعامل نه دی، کامل روابط نه دي. یا په بل عبارت د مجبوریتونو یا هغه هیوادونه چې ګټې لري دا تعاملات خپلو ګټو لپاره ساتي. په دې توګه زه فکر کوم چې طالبان حکومت دا په کار چې خپل بهرني سیاست او همدارنګه په خپل داخلي مشروعیت له سره غور کوي، قوانین تنظیم کوي، خارجي سیاست پالیسۍ تدوین کوي او په داسې موارد کې لکه چې متاسفانه پېښ شوي دي، له جملې نه تیر وقایع چې په لسګونو کسان شهیدان او ټپیان شوي دي. د ده په ارتباط دوی باید په خپلو متحدو هیوادونو باندې غږ وکړي او همدارنګه له ملګرو ملتونه وغواړي چې ځانګړې کمیټې هغوی خپل طرزالعملونه له مخې راولېږي او دا مسله باید لدغه جنان بنسپیز ډول شروع کی او تعقیب کی.
3: ستانګزه سپتاسي د ملګرو ملتونو یادونه وکړه. په ملګرو ملتونو کې دغه څوک چې وس د افغانانو استازي توپ کوي د څومره کولای شي چې دغه سي مسائل په نړیوال سټیج کې په نړیوال ډګر کې مطرح کړي او
6: کاکوایو خغلی فایټ د اوس حالت پر استلا د افغانستان په چوکې ناشته د خپل غږ جکړی دا. اما له هغې نه چې دا یې هم په یو حقوقي خلا کې موقعیت لري د دغه غږ تاثیر اچوونکی نه ده په ملګرو ملتونو کې، ولې دی د هیڅ یو دولت استازیتوب نه کوي. د اواز د افغانانو په استازیتوب هلته ناست ده ملګري ملتونو مایز د افغانانو استازی. د دغه شخص اقدامات ممکن اخلاقی تاثیرات ولري، ممکن صرف د یو غږ په عنوان پورته شي، اما حقوقي اثرات تاسو ولیدل او وینئ چې پرې نه دي مرتب شوی، نه مرتب دي.
3: خو په ورته مهال کې ستانګزه صاحب ملګری ملتونه هم دغه پیښې مستندی سندونه وړاندې کوي، بیا هم نړیوال نه را مخې ته کیږي، حداقل نه غندي.
6: دا د ملګرو ملتو ضعف ده او متاسفانه چې نړیوال اخلاق اوس زیات تر سوال لاندې راځي، په دې معنی چې اوس متاسفانه دا هیوادونه ټولې خپلې ګټې ویني، نه غواړي خپل مناسبات د پاکستانیانو سره خراب کړي. د همدې لپاره یوازې په اخلاقي خبرو باندې اکتفا کوي. د حق غوښتنه د افغانانو مسؤلیت ده او هغه کسان چې د افغانانو حاکمان دي باید خپل حق وغواړي او له مختلفو حقوقي لارو نه باید دې مسئلې ته مطرح شي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او نهادونو دنده ده د آی سی سي په شمول یا نړیوالې جنایي محکمې څارنوال مکلفیت لري چې دا کار وکړي. دا مهمه نه ده چې دا دولت په رسمیت پېژندل شوی که نه. د بشر د حقوقو نړیوال بنسټونه خپل افغانان افغانستان د آی سی سي یا نړیوال جنایي محکمې غړیتوب لري. متضررین کولی سي مستقیما دغه محکمې او څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او خپل اسناد پرته له دنس دولت پکې مداخله ولري که یې ونه لري باید وړاندې کړي تر څو دا مسله وڅېړل شي.
3: په فرانسې کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو افغان کارپو او شنونکو نصر الله ستانګزه و. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارټ پر ترکی رسنۍ ټي آر ټي نیوکه کړې چې په کراچۍ ښار کې د وروستي بریدګرو ته د ترهګرو پر ځای د اورپکو ټکه کارولې ده. هغلی تارټ په کراچۍ کې د ملیشا ځواک رینجرز پر مرکز بریدګرو لپاره د اورپکو له اصطلاح سره مخالفت وکړ او ویل چې دا یو بدمرغه غیدا چې اترهګرو ته د اورپکو د اترهګرو پر ځای اورپکی ویل کېږي. په خپل په پاکستان کې رسنۍ دغه سبریدګرو ته اترهګر وای، خو ګڼې نړیوالې رسنۍ د خپل بی طرفۍ د تګلارې لامل د اورپکو ټکه ورته کاروي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د کرنې په صنعت کې پانګونه کول شي د هیواد د خوړو لپاره پر ځان بس یا کړي. افغانستان او سیمه کې د خوړو د خوندیتوب په تړاو نړیوال بانک په خپل تازه خبره کړي ریپورت کې ویلي افغانستان د کرنې د صنعت پیاوړي کولو د خوړو خوندیتوب او کاري فرصتونو د برابرولو ښه فرصت لري. نړیوال بانک په سیمه کې د بیوزلۍ د لمنځه وړل د کرنې له پیاوړي کېدو سره تړلې بولي. له کابل پر یما بارز رپورت لري.
11: نړیوال بانک د افغانستان، پاکستان، منځنی ختیځ او شمالي افریقا د کرنې د صنعت او خوراکي خوندیتوب ارزونه کړې او وایي مهمه ده

0: په رپورت کې د یوې حل لارې په توګه وړاندیز شوی چې د خوړو او غلو دانو له پلوه پر ځان بسیاینې لپاره د اوبه خوړ پر سیستمونو او د کرهنې په برخه کې پر نورو نوښتونو پانګونه وشي. رپورت وایي که د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه هر کال پر اوبو لګونې او پر نورو کرنیزو نوښتونو $12 میلیارد پانګونه وکړي او په تګلارو کې سمونونه رامنځته شي، نو د کرنیزو تولیداتو کچه به دوه برابره لوړه وي او تر 2050 میلادي کاله پورې د غلو حاصلات 2.5% ډیرېدای شي. خو افغانستان کې بزګر د خپلو کروندو په خړوبولو کې له ستونزو سر ټکوي. یو کابل میشتي بزګر زر محمدین بی بی سی ته وویل ستونزې یې ډېرې دي، خو که د فصلونو خړوبولو په برخه کې یې لاسنیوی وشي نو په ژوندانه کې به یې لوی بدلون راشي.
1: څو کاله پرلپسې وچکالي، نو دغه بیخي د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده او روانې اوبه هم کمې شوې دي. نو که چېرته د دهقانانو سره په دې برخه کې داسې مرسته وشي چې لوی او واړه بندونه د اوبو بندونه جوړ شي، ورته دو یو خو به دوه ګټې به وي. یو به دا چې زراعتي ځمکې به خړوب شي او دویمه خبره دا چې دغه د اوبو سطحه به هم راجګه شي. نو که چېرته داسې نوره د تخمونو په باره کې، د تراکتور په باره کې داسې اوږدې مرستې وشي، یعنی داسې لنډ مدت لپاره نه وي.
0: د نړیوال بانک په باور په دې سیمه کې وار له مخه اټکل 3.5 میلیون وګړي یا په هرو لسو کې یو کس په کرهنې بوخت دی. خو روانو اقلیمي بدلونونو ته په پام دا شمېر ورځ تر بلې کمیږي او د خوړو بیې لوړیږي. د نړیوال بانک په وینا د اوبو خوړ پر سیستمونو پانګونه کولی شي پر ځمک لاندې اوبو فشار کم کړي او د حاصلاتو کچه لوړه کړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په دغه هیواد کې د خوراکي خوندیتوب د نشتون خبره مني، خو وایي په دې لړ کې د تګلارو پر سبونونو کار روان دی. د کرهنې د وزارت سلاکار امان امانیار بی بی سی ته وویل دوی هم پر کرهنې پانګونه له ستونزې د وتلو مهم لار بولي.
2: غذایی فقر په افغانستان کې ستره او مهمه ستونزه بلل کیږي. شده با جهانی بانک دا آخری راپور چه البته را بلندی شویده افغانستان تا ده مسئله تا تطابق داری چه 15 کلن پلان پا افغانستان پا کچه بانده ده کرین و بلگون وزارت را جور کرده او چند کرده چه 15 لوی پروژه که پده که شاملی دی.
0: نړیوال بانک وایي د کرهنې پر صنعت پانګونه نه یوازې د حاصلاتو ډیرېدل او خوراکي خوندیتوب تضمینوي، بلکې میلیونونو کسانو ته دندې پنځوي او په اقتصادي څرخ کې ورګډوي. د دغې ادارې د اټکل پر بنسټ د کرهنې صنعت ته ځانګړی پام او پرې اړینه پانګونه کولی شي تر 2050 میلادي کاله پورې په دې سیمه کې لږ تر لږه 15 میلیونو وګړو لپاره د کار زمینه برابره کړي. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
3: د نړیوال بانک په ریپورت کې د غرض راغلی چې د افغانانو په ګډون سیمې کې په شپږو کې یو کس خوړو ته لاسرسی نه لري او 240 سلنه وګړي صحي او سم خواړه نه لري. خو په افغانستان کې آیا دا د خلکو د بېوزلۍ له امله دي او کنه نور لابلونه هم لري؟ دا پوښتنه مې په جرمني کې له میشت اقتصاد پوه ازرخش حافظي نه وکړه.
4: اوسنی اقتصاد د افغانستان چې په عنعنوي توګه مخکې یعنی یو څه بینلی مرستې ورسره وي، هغه مرستې خو قطع شو. اوس یو ریاضتي اقتصاد دی د داخلي منابعو په بنسټ. بیا هم ښه دی چې تقریبا 15 سلنه وده کوي، ولې دا کافي نه دي؟ ځکه چې اقتصاد د افغانستان تش دی. موږ 15-40 سلنه ودې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو خپل ستونزو باندې غلبه حاصل کړو. او فقر زیاد دی، وزګاری زیاد دی، سرحدونه بند دی. پاکستان خپل سرحد ته پر افغانستان باندې بند کړی دی. هر سرحد چې بندیږي په خپل د لامل کېږي چې فقر زیات شي. بیا د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه او دغې تر څنګ دا کډوال راستانه کېږي. 2 میلیون افغانان د ایران او پاکستان څخه بیرته راګرځېدلی دي. دا هم یو لوی بار دی په دا ضعیف اقتصاد دی افغانستان باندې.
3: په دې رپورت کې دا هم ویل شوی او ټینګار شوی دی چې خصوصي سکتور د پانګونه وکړي او اصلاحاتو ته اړتیا ده. څه ډول اصلاحاتو او څه ډول سرمایه ګذاري ته اړتیا ده چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي، د خلکو اقتصاد ښه شي او صحیح او خو خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
4: لکه چې مخکې ما ازو کړل، د افغانستان اقتصاد تش دی.

0: قلتها لي يا خدا غادي شي دي زرات سلام سام موج انرجينا لرو برشنا لرو دي سوان مواد دنا بوتن كنا تولدي هالداك ممكن لرو تا زيرمي لرو معدن لرو دا بعد زرت زرا جنيغات بوتشي افغانستان دي مستعد دي شي دير برشنا تولدي او دير دي سوان مواد لكتيل لك غاز لك اسکارا او حرارتی برشنا تولید کی اند ټول فارق به پنګونو پکړنی خو په میلیارډ هاو پنګونو ته ضرورت شته کامل کما تاسو وکړی چې یو اساسي بدلون راولې کامل کما 50 میلیارډ ډالر ضرورت دی چې په اقتصادي توګه هغه شي داسې نه شي ضرورت نه وي پنګونو وشي مثلا دې پر ځای چې مثلا موږ د برښنا دینه په افغانستان کې تولید کړو یو نیم میلیارډ ډالر نړیوال بانک ورکړی چې ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان څخه موږ ته برښنا راوړي بل دا چې کوم دا یو نیم میلیارډ کې زر میګاوات به برښنا دینه په افغانستان کې تولیدلای شو په پام کې ولرو چې پانګونی په معقوله توګه باید دینه په افغانستان کې وشي
1: دغه مدیریت په افغانستان کې تاسو وینئ چې دغه مر پانګونه را جلب کړی شي
0: افغانستان خو د دې پنګونې لپاره مساعد یو دی یو د برښنا لپاره مشتاسي تقریبا اویا پنځه اویا میلیارد ډالر ضرورت لري چې د خپل ټول منابع څخه او پتانسیلونو څخه ګټه پورته کړو اوس محل هم تر اوسه پورې موږ په جنوب دی افغانستان کې په شرق دی افغانستان کې په شمال دی افغانستان کې په حوزه دی جنوب غرب دی افغانستان کې داسې مځکه لري په میلیون هاو هکتار او ډېر حاصلخیز مځکه ده اوبه د بغل څخه تیریږي او موږ دونه نسو کولی چې دا اوبه مهار کړو او خپل مځکې ته داخل کړو دغه شیان ته ضرورت شته
1: بله حافظ صاحب زما بل پښتنه پام دی حق لوا په دې رپورت کې ټینګار شوی دی چې اوبه د پسمه توګه مدیریت شي او د ضایع کېدو مخه دی ونیول شي د غرض ول شي چې په افغانستان کې چې کوم خواړه تر لاسه کیږي له پټینه تر مصرفه پورې یو په درېمه حصه یا درېمه برخه ضایع کیږي د دې مخنیوي ستاسو په نظر څنګه شونه ده
0: زما څېړنې یو تحقیق شي چې تسلوي سلنه هم زیات دي د ضایعات اول د ضایعات دغه دي چې کروندې څخه تر مارکیټ پورې مخصوصا د لمدې میوې او د ترکاري باغ او د کیبي بوټي دا تقریبا سلوي سلنه لبین زی دا سيزي چې اول خو د فصل په دوران کې د دونه ارزښت شتون لري چې تقاضا کفایت نه کوي تقاضا لږ دي ارزه ډیر زیات دي نو پاتې کیږي دا په مارکیټ کې چون خریدار نسته دا ځای پر ځای خرابېږي مثلا دوه کاله د مخه د فرا څخه په سلهاو ټرک د اندوانیز خدک مال راغله یو افغاني یو کیلو سو اندوانه او بیترین کوالیتی دی قانت دا لس پنزالس روپی تمامی دلی نو یو روپی چه خرس که بیاسنگ بیاد دوام با که خپل کسب تا بل داو چی سالک سم ندی دا دی انتقال لپار سم وسایت نلرو ترموکن نشته دی یخشالدار دا گادی نشته دی دا ترکونه نو دا مال چی رازی پلاره که همزایی کیش
1: نو حافظ صاحب دغه هر څه ته په کتو ستاسو مشوره به څه وي که په لنډو کې راته وای
0: موږ اصلي سیره د اقتصاد برسیره شوی دي اوس یو ریاضتي اقتصاد دی پر داخلي منابع ولاړ نو هلی ځلې روان دي له نیکه مرغه خصوصي ټول د افغانستان وکولای شول چې دا سوداګري جاري وساتي په دا تیر پنځه کال کې دا تقریبا 10 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور پانګونه ده چې په هیڅ ځای کې قاطی نشته په هیڅ ځای کې نه د سوان مواد او نه هم د خوراکي مواد قاطی نشته اما د کار د موندلو لپاره د پانګونې د جلبولو لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده په دې خاطر باندې باید خصوصي سکتور او عامه سکتور په همغږي کار وکړي نه یوازې د افغانستان سکتور خصوصي او دولت ترمنځ بلکې نړیوال هم د پایدار پرمختګ او توسعې لپاره باید افغانان سره مرسته وکړي
1: د اقتصادي چارو افغان کارپو از رخش حافظي و دا لندن د تاسو د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. اوسم څو نړیوال مطالب. د برېټانیا حکومت داسې یو طرحه جوړه کړې چې لمخې پناه غوښتون کې د کار او عاید ترلاسه کولو وروسته باید 10,000 پاونډ ورسره شوی دولتي مرسته بیرته ورکړي. پناه غوښتون کې دغه مرسته تر ډیره هغه محل ترلاسه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې قضیه څېړل کیږي. په پام کې ده چې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په برخه کې دغه بدلونونه به په پارلمان کې وڅېړل شي او بحثونه به پرې وشي. په دې هکله نور جزئیات د عبدالله الهام په رپورټ کې واورئ.
2: د برېټانیا حکومت وایي هغه کسان چې په دغه هیواد کې پناه اخلي له کار پیلولو او د عاید ترلاسه کولو وروسته بعد د استوګنې او مالي ملاتړ د لګښتونو نږدې 10,000 پاونډ چې شاوخوا 350,000 افغانۍ کېږي په تدریجي ډول بیرته ورکړي. د دې مسودې له مخې ټول هغه لویان چې کافي مالي توان لري باید دا پیسې په قسطونو ورکړي. دا طرحه په هغو پناه غوښتونکو تطبیقیږي چې د کار اجازه لري او بعد د دایمي استوګنې د شرایطو له پوره کېدو مخکې خپل حساب پاکړي. لا روښانه نه ده چې خلک باید د عاید کومې کچې ته ورسیږي څو د میاشتنیو قسطونو ورکولو ته اړ شي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر ایوډ کوپر ویلي دا بدلونونه ښایي چې د پناه غوښتونکو ملاتړ یو حق دی خو ورسره مسؤلیت هم مل دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال د مالیې ورکوونکو شاوخوا 4 میلیارده پاونډ د پناه غوښتونکو په ملاتړ لګول شوي دي. په دولتي استوګنځای کې د یوه پناه غوښتونکي د یوې شپې د اوسېدو لګښت نږدې 40 پاونډه او په هوټل کې 144 پاونډه دی. د برېټانیا د کډوالو شورا ویلي دا طرحه غیر منصفانه او له مالي پلوه ناسمه ده او د پناه غوښتونکو لپاره به د اضافي مالیې په څیر وي. د شورا په وینا دا به هغوی ته د نوي ژوند له سره جوړول او پر خپلو پښو درېدل لا ډېر ستونزمن کړي. دا طرحه د برېټانیا د پناه غوښتنې د پالیسۍ د بدلونونو برخه ده. د دې بدلونونو له مخې به برېټانیا ته د راتګ نوې محدودې خوندي او قانوني لارې هم اعلان شي.
1: د عبدالله الهام رپورټ ما اوریده. د ایران دولتي رسنۍ وایي د انقلاب ساتي ځواک 2 تنه غړي د هیواد په لویدیځ کې د عراق له پولیس سره نږدې په کرمانشاه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. یوې سیمه ییزې رسنۍ ویلي د انقلاب ساتي ځواک یو وژل شوی غړی د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو له امله مشهور و. دا په یوه اونۍ کې دریم ځل دی چې د کردانو په سیمه کې امنیتي کسان په نښه کیږي. د لندن د تاسو د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. اوس هم راځي چې ل زلا سحر نه د ټکنالوژي په برخه کې د شو پرمختګونو په حق لواورو.
3: لا کلونو راهیسی پیریدونکو په دې باور و چې د ټکنالوژي وسایل به د وخت په تیریدو سره ارزانه سي. خو اوس داسې ښکاري چې دا لړۍ درېدلې او په ځینو مواردو کې ان په بشپړ ډول برعکس سوي ده. اپل شرکت او د مایکروسافت ځینی برخې اوس له هغو شرکتونو سره یو ځای سوي چې د خپلو کلونو زړو وسایلو او د لوبو یا گیمونو وسایلو به یې لوړوي. دغو او نورو ټکنالوژیکو شرکتونو د دې کار پړه پر مصنوعي ځیرکتیا اچولي او وایي د ماشینونو د جوړولو د مهمو پرزو به یې لوړې سوي دي. د ډیټا هغه لوی مرکزونه چې د مصنوعي ځیرکتیا ملاتړ کوي د ای آی شرکتونو د غوښتنو پوره کولو لپاره ډیرو چپونو ته اړتیا لري چې لامله یې تقاضا تر ارزې خورا زیاته سوې ده. په دې لړ کې اپل شرکت د خپلو ټابلیټونو او لپټاپونو بیې نږدې 40% لوړې کړې دي. له دې خبر وروسته مایکروسافت هم اعلان وکړ چې د خپلو 15 کلنو زړو ایکس باکسونو او ایکس کنسولونو بیې به لږ تر لږه 100 ډالره نورې هم لوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی شرکتونه د چیپونو او ډیټا مرکزونو پر جوړولو میلیاردونه ډالر لګوي. خو لا هم د مصنوعي ځیرکتیا د مخ په زیاتېدونکي تقاضا د پوره کولو لپاره د کافي کمپیوټري ځواک په برابرولو کې له سختو ننګونو سره مخ دي. اوتریش وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه باید د خپلو پولو دننه د ای آی له مخکښو شرکتونو انتروپیک کوربتو په پام کې ونیسي چې د هغو هڅو مخه ونیسي چې د امریکا له خوا د یاد شرکت د مصنوعي ځیرکتیا له پرمختللو ماډلونو د بهرنیانو د ګټې اخیستنې د مخنیوي په موخه ترسره کیږي. د اوتریش په وړاندیز کې لیکل شوي چې دا مهمه ده چې اروپا له سترو نوښتونو څخه بهرومه نسي.
1: زلا سحر و د ټکنالوژي په ډګر کې د شو پرمختګونو په حق له خبرونه راوورول. نو قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په سر کې مولارل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې د پاکستان د خونړۍ او بریدونو جواب به ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ځای رسنه او ویل چې د دوی جواب به غاخماته ونکوي. په ورته محل کې په کابل کې چارواکو ویل چې په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې د وژل شو کسان شمیر شپږ ډیر شته رسېد. نو قدرمنو که دا خبرونه مو له پیل نه نوی اوریدلې او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشئ، هلته موندلی شئ او اوریدلی شئ. دا خبرونه چې تاسو واورېده عبدالله الهام او ظریف امیر د داود اعظمي په تر څار لاندې او په مدیریت کې جوړه کړې وه او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. نو د بی بی سی خبرونه دوام لري، تاسو له بی بی سی سره پاتې شئ.